ジャカルタからこれはボイスオブインドネシアです。日本語で放送されているボイスオブインドネシアはインドネシアに関するニュース、情報、エンターテインメントだけでなく様々な情報を提供します。周波数 332kHz および4755kHz で、またはウェブサイト www.foinews.id および LL デジタルアプリケーション KU で毎日放送を視聴したりアクセスしたりできます。

0: Selamat malam, konbang wakio niseng niju rokunen. 10月1日、私、イーサンが1時間の日本語放送をお送りいたします。今日はニュース、インドネシアの音楽、それともいろいろなインドネシアの情報をお届けします。次はリカさんがニュースをお伝えします。引き続き周波数 335kHz や 4755kHz または LR デジタルアプリとウェブサイト LR.co.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。
1: インドネシアから世界を届けしている Voice of Indonesia。 リスナーの皆さん、ニュースです。それでは最初のニュースです。インドネシア政府は2026年末から2026年に向けて経済刺激策を準備についてお伝えします。インドネシアのアイルランガ・ハルタルト経済担当調整相は2026年9月30日水曜日、ジャカルタの大統領宮殿で、インドネシア政府が2026年末に向けて、さらに2027年に向けた準備として、複数の経済刺激策を用意していると述べました。プラボスビアント大統領との会議後の記者会見で、アイルランガー氏は特に2026年第4四半期について、17歳を超える国民の対象とした口座開設プログラム、10キログラムの食料支援、そして労働者に対する月額30万ルピア、約2600円の賃金補助を政府が用意していると述べました。
2: yang disiapkan untuk kuartal keempat. Jadi tadi dibahas
0: 第4四半期に向けて準備しているものです。先ほど第4四半期のプログラムについて話し合いました。中でも17歳を超える国民を対象とした口座開設があり、所得階層の第410分 E まで方向です。具体的な数字については関係省庁と現在確認を行っています。
1: 一方、2027年に入り、アイルランガ氏は政府が2026年から実施している様々なプログラムを継続すると述べました。継続されるプログラムにはインターシップや職業訓練、月収1000万ルピア、約8万8000年未満の労働者を対象とした所得税の軽減、さらに20億ルピア、約1760万円までの住宅購入に対するインセンティブが含まれます。それでは次のニュースです。インドネシア政府が人工知能ガバナンスを説明責任の枠内に確実に位置づけるについてお伝えします。インドネシア労働省のクリス・クンタディ事務総長は木曜日、適切なガバナンスによって人工知能技術の活用が説明責任の枠内に確かに位置づけられると述べました。仕事の現場では、人工知能はデータの選別や処理を支援できますが、人工知能による分析結果は人間が引き続き検証する必要があります。クリス氏は現在、組織では支払い、調達、資産、公務主張、デジタルサービス、行政など様々な業務プロセスから大量のデータが生み出されていると説明しました。また、分析結果について説明責任を果たせるよう、人工知能の利用に関するガバナンスを理解する必要があると指摘しました。それでは最後のニュースです。インドネシアはバティックを体験型観光の一部についてお伝えします。インドネシア観光省マーケティング担当副大臣ニマデ・アユ・マルティニ氏は水曜日、 バティックを外国人観光客が楽しめる体験型観光サービスの一部とする可能性について話しました。バティックは単なる製品ではなく、工程や人生の哲学でもあると述べ、2009年からユネスコがバティックを無形文化遺産として登録していることにも触れました。マルティニ氏によると、バティックは一般的に職人の技術を評価し、細部を好む日本や韓国などの国からの観光客にとっても魅力になる可能性があります。また、バティックは文化やスローファッションの好むオランダ、ドイツ、フランスなどの欧州からの観光客や物語を好む米国やオーストラリアからの旅行者にとっても魅力だと評価されています。マルティニ氏は、バティックやバティック製作を含む体験型観光サービスの発展を支えるため、より多くの若いバティック職人を生み出すための世代継承の取り組みが必要だと述べました。バティックを含む観光サービスの発展を支援するため、観光省はバティックを文化観光村とバティック観光村のプログラムの一部としています。リスナーの皆さん、これでニュースを終わります。いかがしていました？

RRE 海外放送局 Voice of Indonesia は英語、フランス語、ドイツ語、オランダ語、スペイン語、アラビア語、中国語、日本語、インドネシア語の9言語サービスで放送を行っています。この放送は短波周波数 3325kHz および 4755kHz 経由で放送され、www.foreignnews.id および LRE デジタルでストリーミングされています。パソワナインドネシア、ワルナワルニ、インドネシア語講座、インドネシアのポップミュージック、地域的および国際的な音楽などエンターテインメント、インドネシアおよび海外に関するニュースや情報などさまざまなプログラムをご提供しています。インドネシアより世界へお届けしている Voice of Indonesia。

インドネシアから世界で届けしている Voice of Indonesia。 リスナーの皆さん、今日の名言です。今日の名言は、バンチャシラは過去に私たちを一つに結びつけた遺産です。バンチャシラは現在においても私たちを一つに結びつけています。なぜなら私たちはインドネシアだからです、とソカルノ氏が言いました。ソカルノ氏はバンチャシラをインドネシアの国家の基礎として提唱した最初の人物です。ソカルノはインドネシア共和国の独立宣言者の一人であり、1945年から1967年までインドネシア共和国の初代大統領を務めました。ソカルノ氏は演説を通じてインドネシア国民の闘争心の奮い立たせることができる優れた演説家として知られています。ソカルノ氏はまた国際的にも著名な人物です。彼が提唱したものの一つが非同盟運動です。

0: Voice of Indonesia.
1: リスナーの皆さん、最新で信頼できる情報は公式ウェブサイト lrid.it をご覧ください。校内外のニュースをはじめ、文化、経済、エンターテインメントなど幅広い情報をお届けしています。見やすく、早く、正確な情報は lrid.id、 インドネシア国営放送局 LRI の公式サイトです。
0: Voice of Indonesia
2: インドネシアから世界を届けしているフォースオブインドネシア。リスナーの皆さん、インドネシアが誇るバドミントン代表チームは、日本の愛知、名古屋で開催された2026年アジア競技大会で6つのメダルを獲得し、見事な成績を収めました。金メダル2個、銀メダル1個、銅メダル3個からなる、この誇らしい成果は、前回の杭州大会と比較してインドネシアチームの復活とパフォーマンスの向上を示しています。その名誉ある2つの金メダルは、男子団体戦と男子ダブルスのレオ・ロリ・カルナンド選手とダニエル・マルティン選手ペアの素晴らしい活用によって獲得されました。一方、混合ダブルスのアムリ・シャフナウィとニタ・フィオリナ・マロワペアが祖国を代表して奮闘し、銀メダルをもたらしました。代表チームの栄光を補完するように、女子団体チーム男子シングルスのアルウィ・ファラハン、そして男子ダブルスのファジャル・アルフィアンとムハマッド・ソヒブル・フィクリペアの粘り強さにより3つの銅メダルをもたらされました。団体戦と個人戦の両方で6つのメダルを獲得したこの成功は、長期的な育成プロセスと全ての関係者の強硬な協力の賜物です。インドネシアバドミントン協会のモハマド・ファドリル・イムラン会長は、この成果が選手、コーチ、政府、そして国民の相乗協力のおかげで、インドネシアのバドミントンが国際レベルで依然として非常に競争力が高いことを証明していると強調しました。愛知、名古屋でのこの輝かしい功績が、若い世代が激しい練習を続け、世界のスポーツの舞台で新たな歴史を刻むための大きな動機づけとなることが期待されています。
3: LRI 海外放送局 Voice of Indonesia は、英語、フランス語、ドイツ語、オランダ語、スペイン語、アラビア語、中国語、日本語、インドネシア語の9言語サービスで放送を行っています。この放送は短波周波数 3325kHz および4755kHz 経由で放送され、 www.4unews.id および LRI デジタルでストリーミングされています。パソワナインドネシア、ワルナワルニ、インドネシア語講座、インドネシアのポップミュージック、地域的および国際的な音楽など、エンターテインメント、インドネシアおよび海外に関するニュースや情報など、様々なプログラムをご提供しています。インドネシアより世界へお届けしている、Voice of Indonesia。

1965年9月30日に起こった出来事、いわゆる9月30日運動、またはインドネシアではゲーティギャプル SPKI に関連するものです。この運動は国家のイデオロギーを変えようとするもので、クーデター未遂とインドネシア国軍の高官誘拐事件が9月30日夜から10月1日未明にかけて発生しました。しかし激しい戦闘の末、国軍将校が犠牲となる流血事件が発生し、クーデター未遂は阻止されました。1965年10月1日この日はパンチャシラ聖日と定められ、国家イデオロギーとしてのインドネシアの維持に向けた取り組みが行われました。国家イデオロギーとしてのパンチャシラの革新的価値は以下の5つの原則に体現されています。1つ、唯一神への信仰。2つ、公正で文明的な人間性。3つ、インドネシアの統一。4つ、熟議と代表制の知恵に基づく民主主義。5つ、すべてのインドネシア国民への正義です。リスの皆さん、例年と同様、2026年の記念行事ガイドラインには10月1日木曜日午前8時より東ジャカルタのルバンブアヤにあるパンチャシラサクティ記念碑にて、パンチャシラ聖日を記念する国家式典が盛り込まれました。これは外国のイデオロギーや分裂の脅威といったさまざまな困難に直面する中で、国民の団結を維持し、パンチャシラの崇高な価値観を堅持することの重要性を改めて国民に認識されるためです。リスの皆さん、情報量がますます膨大になる中で、パンチャシラは国家の統一を維持し、分断を防ぐ上で重要な役割を果たしています。この記念行事は、特に若い世代にとって、国の歴史を再理解する機会にもなります。パンチャシラ聖日は、単なる年一回の式典ではなく、すべてのインドネシア国民がパンチャシラの価値観を常に維持し、実績することを促す機会でもあります。これらの価値観を理解し、内面化することによって、インドネシア国民は神聖で永遠の理念に基づいた団結した強硬な国家として前進し続けることができます。クリスの皆さん、これでインドネシアからのお便りを終わります。

ンドネシアから世界へお届けしているフェイスオフインドネシア。リスナーの皆さん、次はインドネシア語講座でインドネシア語を勉強しましょう。リスナーの皆さん、インドネシア語講座です。これはインドネシア語の単語の紹介と会話の練習のための番組です。このインドネシア語講座は、Voice of Indonesia、RRI 海外放送局とインドネシアの言語開発記憶局の協力によるものです。今回のテーマは、ポンバタスジャラン、日本語でバリケードです。それでは始めましょう。

0: ピースの皆さん、それではパンバタスジャラン、日本語でバリケードというタイトルの会話をご紹介します。この会話はバンドゥンのグドゥンサテと呼ばれる知事交換の前で、オーストラリア出身のビデオブロガークリス・ジョージ・ロビンソン氏と彼のビデオブロギングコミュニティの友人であるエニー氏の間で行われます。
1: Kita tidak bisa masuk lewat pintu utama gedung sate. Ada pembatas jalan di situ.
2: Kalau begitu, kita lewat mana?
1: Kita bisa lewat pintu samping.

クリスナーの皆さん、会話の中であなたはada pembatas jalan di situ. Nihongo de soko ni barikedo ga aru という表現を聞きました。この文には仕切る道具という意味を持つ pembatas。一般的には日本語でバリケードと言われる言葉があります。このパンバタスジャランという言葉は道の仕切りとして使用される道具という意味です。では、アラ、日本語で道具を表す他の言葉の使用例を聞いてください。ペニャドッ、ペニャドッ。日本語で吸い込む道具。ペニャドッブサヤルサク。日本語で掃除機が壊れました。ペンチュチ。日本語で洗う道具。Saya ingin membeli pencuci piring otomatis. 日本語で私は自動食洗機を買いたいです。グドゥンサテは現在西ジャワ州知事公館として使用されている建物の名前です。この建物はオランダ植民地時代の1920年から1924年に建てられました。グルンサテという名前は、建物の屋根の装飾がサテまたはサタイの形に似ていることに由来しています。サタイとはインドネシアの特別な料理の名前で、小さく切った肉を棒や竹串または鉄の串に刺して炙って作るものです。

0: リスナーの皆さん、これでインドネシア語講座を終わります。インドネシアから世界をお届けしているフェイスオブインドネシア。リスナーの皆さん、日本の出入り国在留管理庁は外国人に対する永住許可のガイドラインを改定し、2027年4月から本格的に施行することを正式に発表しました。この新ルールでは、申請者に現在の日本の平均世帯年収である575万円を上回る収入と自立した言語使用者レベルの日本語能力が新たに義務付けられます。さらに日本人の配偶者に対する要件も、婚姻期間5年、居住期間3年へと厳格化され、長期的な年金受給見込み額の提示も求められるようになりました。外国人の経済的自立を確保するため、この収入要件は2026年4月以降に提出された申請に対しても遡って適用されます。高市早苗首相の政権によるこの移民政策の厳格化は様々な反応を呼んでおり、一部からは平均所得を基準とすることは一般的な中間層の経済状況を正確に反映していないと疑問視する声も上がっています。永住権保持者は本来の国籍を維持したまま日本で無期限かつ活動の制限なく居住し働くことができる特権を持っています。この厳格化措置は長年日本でキャリアを築き生活を営んできたインドネシアのディアスポラを含む外国人労働者にとって間違いなく新たな課題となるでしょう。さて、ネリスナーの皆さんは日本の永住許可要件を厳格化することの新たな政策についてどのようにお考えでしょうか。 Voice of Indonesia。 ホリスの皆さん、LRI の放送はいつでもどこでも LRI デジタルアプリでお楽しみいただけます。プレイストアやアップストアからダウンロードして、プロ1、プロ2、プロ3、プロ4、そして Voice of Indonesia の放送を手軽にお聞きください。ニュースやポッドキャスト、さまざまなコンテンツも満載です。ぜひ今すぐ LRI デジタルをダウンロードしてください。 Voice of Indonesia。 インドネシアから世界をお届けしている Voice of Indonesia。 リスナーの皆さん、インドネシアでの観光や地元の人たちの知恵などをお伝えするパソワナインドネシアのコーナーです。
1: こちらはインドネシアの声です。ジャカルタから日本語放送をお送りしています。その後、パソナインドネシアのコーナーです。トピックはレモレモビーチです。リスナーの皆さん、ブルクンバは南スラウシ州での地区です。この地区はまたブルクンバも南スラウシ州の海洋観光地として知られている場所となっています。南スラウシでブーギス駅とマッカサルで伝統的なピーニシ船を作るとして知られています。単純ビーラの白い 砂浜の美しさを楽しむことができる。ブルクンバを訪ねる多くの観光客が、ブルクンバはまだ美しいビーチがあり、それに外国人観光客が訪れている、その名前がレモレモビーチです。レモレモビーチはボント・バハリ地区のウォト村に所置います。レモレモビーチの旅行は南スラウシ州マッカサル町から4時間かかります。ブルクンバ町からおよそ50分にかかります。ブルクンバへの旅行で、あなたはタナベル村でピニシ船を作る場所を通じています。レモレモビーチの存在は、ビーチが静かなで白い砂道がきれいにします。遠くから船で涼しい漁師の活動を見ています。きれいな水であなたは泳ぐことができます。あなたもきれいな白い砂の上に座ることができます。このビーチはさまざまな種類な魚での美しい珊瑚礁を持っています。自然の洞窟がある海岸から10メートルのところに措置しています。洞窟では新鮮な水温泉ときれいな水があります。地元市民がある、また日常の目的のために、これらのバネを使用します。レモレモの洞窟として知られている、この明確な水一般洞窟です。地元市民によると、最初の洞窟は海岸レモレモの一部です。沿岸のリゾートレモレモは残念ながらまだ全体な設備なし。家族の食料と宿泊を備えていません。だから、より良いあなたは、あなたの自信を食料持ってください。皆さん、先にペルソナインドネシアを終わりました。

0: インドネシアから世界をお届けしている Voice of Indonesia。 リスナーの皆さん、最後はインドネシアの音楽についてお伝えする音楽の広場のコーナーです。
1: Voice of Indonesia
2: リスナーの皆さん、音楽の広場です。今日はブレイクアウトバンドをご紹介します。まず、スラルアダの曲を聴いてみましょう。ブレイクアウトバンドが歌います。

リスナー皆さん、残念ながらこれで1時間をもう経ちました。最後までお聞きくださりありがとうございます。皆さん、Voice of Indonesiaのソーシャルメディアアカウントをフォローすることも恐れないでください。Facebook は The Voice of Indonesia。Insta と TikTok は VOI _ Official。YouTube は VOI Official。あなたも RD デジタルアプリとウェブサイト RD.id から Voice of Indonesia の放送を聞くこともできます。そして受信報告書はメールで voilisteners@gmail.com に送られることができます。それではまた次回お会いしましょう。

ジャカルタからこれはボイスオフインドネシアです。日本語で放送されているボイスオフインドネシアはインドネシアに関するニュース、情報、エンターテインメントだけでなく、さまざまな情報を提供します。周波数 332kHz および4755kHz で、またはウェブサイト www.foinews.id および LL デジタルアプリケーション KU で毎日放送を視聴したりアクセスしたりできます。

0: Selamat malam, kongbang wa kyo niseng niju rokunen. 10 月1日私イーサンが1時間の日本語放送をお送りいたします。今日はニュース、インドネシアの音楽、それともいろいろなインドネシアの情報をお届けします。次はリカさんがニュースをお伝えします。引き続き周波数 335kHz や 4755kHz、 またはエラリデジタルアプリとウェブサイトエラリドコルタイディからフォイザフィナンシャルの放送をお聞きください。
1: インドネシアから世界を届けしている Voice of Indonesia。 リスナーの皆さん、ニュースです。それでは最初のニュースです。インドネシア政府は2026年末から2026年に向けて経済刺激策を準備についてお伝えします。インドネシアのアイルランガ・ハルタルト経済担当調整相は、2026年9月30日水曜日、ジャカルタの大統領宮殿で、インドネシア政府が2026年末に向けて、さらに2027年に向けた準備として、複数の経済刺激策を用意していると述べました。プラボスビアント大統領との会議後の記者会見で、アイルランガー氏は特に2026年第4四半期について、17歳を超える国民の対象とした口座開設プログラム、10キログラムの食料支援、そして労働者に対する月額30万ルピア、約2600円の賃金補助を政府が用意していると述べました。
2: yang disiapkan untuk kuartal keempat。jadi tadi dibahas。
0: 第4四半期に向けて準備しているものです。先ほど第4四半期のプログラムについて話し合いました。中でも17歳を超える国民を対象とした口座開設があり、所得階層の第410分 E まで方向です。具体的な数字については関係省庁と現在確認を行っています。
1: 一方、2027年に入り、アイルランガ氏は政府が2026年から実施している様々なプログラムを継続すると述べました。継続されるプログラムには、インターンシップや職業訓練、月収1000万ルピア、約8万8000年未満の労働者を対象とした所得税の軽減、さらに20億ルピア、約1760万円までの住宅購入に対するインセンティブが含まれます。それでは次のニュースです。インドネシア政府が人工知能ガバナンスを説明責任の枠内に確実に位置づけるについてお伝えします。インドネシア労働省のクリス・クンタディ事務総長は木曜日、適切なガバナンスによって人工知能技術の活用が説明責任の枠内に確かに位置づけられると述べました。仕事の現場では人工知能はデータの選別や処理を支援できますが、人工知能による分析結果は人間が引き続き検証する必要があります。クリス氏は現在、組織では支払い、調達、資産、公務主張、デジタルサービス、行政など様々な業務プロセスから大量のデータが生み出されていると説明しました。また、分析結果について説明責任を果たせるよう、人工知能の利用に関するガバナンスを理解する必要があると指摘しました。それでは最後のニュースです。インドネシアはバティックを体験型観光の一部についてお伝えします。インドネシア観光省マーケティング担当副大臣、ニマデ・アユ・マルティニ氏は水曜日、 バティックを外国人観光客が楽しめる体験型観光サービスの一部とする可能性について話しました。バティックは単なる製品ではなく、工程や人生の哲学でもあると述べ、2009年からユネスコがバティックを無形文化遺産として登録していることにも触れました。マルディニ氏によると、バティックは一般的に職人の技術を評価し、細部を好む日本や韓国などの国からの観光客にとっても魅力になる可能性があります。また、バティックは文化やスローファッションの好むオランダ、ドイツ、フランスなどの欧州からの観光客や物語を好む米国やオーストラリアからの旅行者にとっても魅力だと評価されています。マルティニ氏は、バティックやバティック製作を含む体験型観光サービスの発展を支えるため、より多くの若いバティック職人を生み出すための世代継承の取り組みが必要だと述べました。バティックを含む観光サービスの発展を支援するため、観光省はバティックを文化観光村とバティック観光村のプログラムの一部としています。リスナーの皆さん、これでニュースを終わります。いかがしていました？

RRE 海外放送局 Voice of Indonesia は英語、フランス語、ドイツ語、オランダ語、スペイン語、アラビア語、中国語、日本語、インドネシア語の9言語サービスで放送を行っています。この放送は短波周波数 3325kHz および4755kHz 経由で放送され、 www.4unews.id および LRE デジタルでストリーミングされています。パソワナインドネシア、ワルナワルニ、インドネシア語講座、インドネシアのポップミュージック、地域的および国際的な音楽などエンターテインメント、インドネシアおよび海外に関するニュースや情報などさまざまなプログラムをご提供しています。インドネシアより世界へお届けしている Voice of Indonesia。

インドネシアから世界で届けしている Voice of Indonesia。 リスナーの皆さん、今日の名言です。今日の名言は、パンチャシラは過去に私たちを一つに結びつけた遺産です。パンチャシラは現在においても私たちを一つに結びつけています。なぜなら私たちはインドネシアだからです、とスカルノ氏が言いました。スカルノ氏はパンチャシラをインドネシアの国家の基礎として提唱した最初の人物です。スカルノはインドネシア共和国の独立宣言者の一人であり、1945年から1967年までインドネシア共和国の初代大統領を務めました。スカルノ氏は演説を通じてインドネシア国民の闘争心の奮い立たせることができる優れた演説家として知られています。スカルノ氏はまた国際的にも著名な人物です。彼が提唱したものの一つが非同盟運動です。

0: Voice of Indonesia.
1: リスナーの皆さん、最新で信頼できる情報は公式ウェブサイト lrido.it をご覧ください。校内外のニュースをはじめ、文化、経済、エンターテインメントなど幅広い情報をお届けしています。見やすく、早く、正確な情報は lrido.id、インドネシア国営放送局 LRI の公式サイトです。
0: Voice of Indonesia。
2: インドネシアから世界を届けしているフォイスオブインドネシア。リスナーの皆さん、インドネシアが誇るバドミントン代表チームは、日本の愛知、名古屋で開催された2026年アジア競技大会で6つのメダルを獲得し、見事な成績を収めました。金メダル2個、銀メダル1個、銅メダル3個からなる、この誇らしい成果は、前回の杭州大会と比較してインドネシアチームの復活とパフォーマンスの向上を示しています。その名誉ある2つの金メダルは男子団体戦と男子ダブルスのレオ・ロリ・カルナンド選手とダニエル・マーティン選手ペアの素晴らしい活用によって獲得されました。一方、混合ダブルスのアムリ・シャフナウィとニタ・フィオリナ・マロワペアが祖国を代表して奮闘し銀メダルをもたらしました。代表チームの栄光を補完するように女子団体チーム男子シングルスのアルウィ・ファラハン、そして男子ダブルスのファジャル・アルフィアンとムハマッド・ソヒブル・フィクリペアの粘り強さにより3つの銅メダルをもたらされました。団体戦と個人戦の両方で6つのメダルを獲得したこの成功は、長期的な育成プロセスと全ての関係者の強硬な協力の賜物です。インドネシアバドミントン協会のモハマド・ファドリル・イムラン会長は、この成果が選手、コーチ、政府、そして国民の相乗協力のおかげで、インドネシアのバドミントンが国際レベルで依然として非常に競争力が高いことを証明していると強調しました。愛知、名古屋でのこの輝かしい功績が、若い世代が激しい練習を続け、世界のスポーツの舞台で新たな歴史を刻むための大きな動機づけとなることが期待されています。
3: LRI海外放送局 Voice of Indonesia は英語、フランス語、ドイツ語、オランダ語、スペイン語、アラビア語、中国語、日本語、インドネシア語の9言語サービスで放送を行っています。この放送は短波周波数 3325kHz および 4755kHz 経由で放送され、 www.foreignnews.id および LRI デジタルでストリーミングされています。パソワナインドネシア、ワーナワーニ、インドネシア語講座、インドネシアのポップミュージック、地域的および国際的な音楽などエンターテインメント、インドネシアおよび海外に関するニュースや情報など様々なプログラムをご提供しています。インドネシアより世界へお届けしている Voice of Indonesia。

インドネシアから世界へ届けしている Voice of Indonesia。 リスナー皆さん、インドネシアからの便りです。今回は毎年10月1日に記念されるパンチャシラ聖日についてご紹介します。2026年のパンチャシラ聖日記念式典は、パンチャシラは主権を持ち公正で繁栄したインドネシアに向けて国家を団結させるというテーマを掲げます。リスナーの皆さん、パンチャシラ聖日は1965年9月30日に起こった出来事、いわゆる9月30日運動、またはインドネシアでは G30SPKI に関連するものです。この運動は国家のイデオロギーを変えようとするもので、クーデター未遂とインドネシア国軍の高官誘拐事件が9月30日夜から10月1日未明にかけて発生しました。しかし激しい戦闘の末、国軍将校が犠牲となる流血事件が発生し、クーデター未遂は阻止されました。1965年10月1日この日はパンチャシラ聖日と定められ、国家イデオロギーとしてのインドネシアの維持に向けた取り組みが行われました。国家イデオロギーとしてのパンチャシラの革新的価値は以下の5つの原則に体現されています。1つ、唯一神への信仰。2つ、公正で文明的な人間性。3つ、インドネシアの統一。4つ、熟議と代表制の知恵に基づく民主主義。5つ、すべてのインドネシア国民への正義です。リスナーの皆さん、例年と同様、2026年の記念行事ガイドラインには、10月1日木曜日午前8時より東ジャカルタのルバンブアヤにあるパンチャシラサクティ記念碑にて、パンチャシラ聖日を記念する国家式典が盛り込まれました。これは外国のイデオロギーや分裂の脅威といったさまざまな困難に直面する中で、国民の団結を維持し、パンチャシラの崇高な価値観を堅持することの重要性を改めて国民に認識されるためです。リスナーの皆さん、情報量がますます膨大になる中で、パンチャシラは国家の統一を維持し、分断を防ぐ上で重要な役割を果たしています。この記念行事は特に若い世代にとって、国の歴史を再理解する機会にもなります。パンチャシラ聖日は単なる年一回の式典ではなく、すべてのインドネシア国民がパンチャシラの価値観を常に維持し実績することを促す機会でもあります。これらの価値観を理解し内面化することによって、インドネシア国民は神聖で永遠の理念に基づいた団結した強硬な国家として前進し続けることができます。クリスの皆さん、これでインドネシアからのお便りを終わります。

の紹介と会話の練習のための番組です。このインドネシア語講座は Voice of Indonesia LRI 海外放送局とインドネシアの言語開発記憶局の協力によるものです。今回のテーマはコンバタスジャラン、日本語でバリケードです。それでは始めましょう。

0: Peace na minasan. それでは、パンバタスジャラン、日本語でバリケードというタイトルの会話をご紹介します。この会話は、バンドゥンのグドゥンサテと呼ばれる知事交換の前で、オーストラリア出身のビデオブロガー、クリス・ジョージ・ロビンソン・シーと彼のビデオブロギングコミュニティの友人であるエニー・シーの間で行われます。
1: Kita tidak bisa masuk lewat pintu utama gedung sate. Ada pembatas jalan di situ.
2: Kalau begitu, kita lewat mana?
1: Kita bisa lewat pintu samping.

リスの皆さん、会話を聞いた後、今日のトピック、コンバタシジャラン、日本語でバリケードに関連するフレーズと語彙を紹介します。今日のトピックに関連する語彙とフレーズをゆっくりと2回言います。あなたは私の後に続いて言ってください。あだ、あだ、日本語である、ある。Pembatas jalan, pembatas jalan, 日本語でバリケード、バリケード。Di situ, di situ, 日本語でそこに、そこに。Ada pembatas jalan di situ, ada pembatas jalan di situ, 日本語でそこにバリケードがある。そこにバリケードがある。Kita, kita, 日本語で私たち、私たち。Lewat, lewat, 日本語で通る、通る。Mana, mana, 日本語でどこ、どこ。Pintu utama, pintu utama, 日本語でメインゲート、メインゲート。Pintu samping,ピントサンピン、日本語でサイドゲート、サイドゲート。

リスナーの皆さん、会話の中であなたはada pembatas jalan di situ. 日本語でそこにバリケードがあるという表現を聞きました。この文には仕切る道具という意味を持つ pembatas。 一般的には日本語でバリケードと言われる言葉があります。この pembatas jalan という言葉は道の仕切りとして使用される道具という意味です。では、アラ、日本語で道具を表す他の言葉の使用例を聞いてください。ペニャドッ、ペニャドッ。日本語で、吸い込む道具。ペニャドッとブサヤルサク。日本語で、掃除機。が壊れました。ペンチュチ、日本語で洗う道具。Saya ingin membeli pencuci piring otomatis。日本語で私は自動食洗機を買いたいです。Gedung Sate は現在西ジャワ州知事公館として使用されている建物の名前です。この建物はオランダ植民地時代の1920年から1924年に建てられました。グルンサテという名前は建物の屋根の装飾

空がさてまたはさたいの形に似ていることに由来しています。さたいとはインドネシアの特別な料理の名前で、小さく切った肉を棒や竹串または鉄の串に刺して炙って作るものです。

0: ですので皆さんこれでインドネシア語講座を終わります。インドネシアから世界をお届けしているフェイスオブインドネシア、リスナーの皆さん、日本の出入国在留管理庁は外国人に対する永住強化のガイドラインを改定し、2027年4月から本格的に施行することを正式に発表しました。この新ルールでは、申請者に現在の日本の平均世帯年収である575万円を上回る収入と自立した言語使用者レベルの日本語能力が新たに義務付けられます。さらに日本人の配偶者に対する要件も、婚姻期間5年、居住期間3年へと厳格化され、長期的な年金受給見込み額の提示も求められるようになりました。外国人の経済的自立を確保するため、この収入要件は2026年4月以降に提出された申請に対しても遡って適用されます。高市早苗首相の政権によるこの移民政策の厳格化は様々な反応を呼んでおり、一部からは平均所得を基準とすることは一般的な中間層の経済状況を正確に反映していないと疑問視する声も上がっています。永住権保持者は本来の国籍を維持したまま日本で無期限かつ活動の制限なく居住し働くことができる特権を持っています。この厳格化措置は長年日本でキャリアを築き生活を営んできたインドネシアのディアスポラを含む外国人労働者にとって間違いなく新たな課題となるでしょう。さて、ネリスナーの皆さんは日本の永住強化要件を厳格化することの新たな政策についてどのようにお考えでしょうか。 Voice of Indonesia。 ホリスの皆さん、 LRI の放送はいつでもどこでも LRI デジタルアプリでお楽しみいただけます。プレイストアやアップストアからダウンロードしてプロ1、プロ2、プロ3、プロ4、そして Voice of Indonesia の放送を手軽にお聞きください。ニュースやポッドキャスト、さまざまなコンテンツも満載です。ぜひ今すぐ LRI デジタルをダウンロードしてください。 Voice of Indonesia。 インドネシアから世界をお届けしている Voice of Indonesia。 リスナーの皆さん、インドネシアでの観光や地元の人たちの知恵などをお伝えするパサワナインドネシアのコーナーです。
1: こちらはインドネシアの声です。ジャカルタから日本語放送をお送りしています。その後、パソナインドネシアのコーナーです。トピックはレモレモビーチです。リスナーの皆さん、ブルクンバは南スラウシ州での地区です。この地域はまたブルクンバも南スラウシ州の海洋観光地として知られている場所となっています。南スラウシでブーギス駅とマッカサルで伝統的なピーニシ船を作るとして知られています。単純ビーラの白い 砂浜の美しさを楽しむことができる。ブルクンバを訪ねる多くの観光客が、ブルクンバはまだ美しいビーチがあり、それに外国人観光客が訪れている、その名前がレモレモビーチです。レモレモビーチはボント・バハリ地区のウォト村に所置します。レモレモビーチの旅行は南スラウシ州マッカサル町から4時間かかります。ブルクンバ町からおよそ50分にかかります。ブルクンバへの旅行で、あなたはタナベル村でピニシ船を作る場所を通じています。レモレモビーチの存在は、ビーチが静かなで白い砂道がきれいにします。遠くから船で涼しい漁師の活動を見ています。きれいな水であなたは泳ぐことができます。あなたもきれいな白い砂の上に座ることができます。このビーチはさまざまな種類な魚での美しいサンゴ礁を持っています。自然の洞窟がある海岸から10メートルのところに措置しています。洞窟では新鮮な水温泉ときれいな水があります。地元市民がある、また日常の目的のためにこれらのバネを使用します。レモレモの洞窟として知られている、この明確な水一般洞窟です。地元市民によると、最初の洞窟は海岸レモレモの一部です。沿岸のリゾットレモレモは残念ながらまだ全体な設備なし。家族の食料と宿泊を備えていません。だから、より良いあなたは、あなたの自信を食料持ってください。皆さん、先にペルソナインドネシアを終わりました。

0: インドネシアから世界をお届けしている Face of Indonesia。 リスナーの皆さん、最後はインドネシアの音楽についてお伝えする音楽の広場のコーナーです。
1: Voice of Indonesia
2: リスナーの皆さん、音楽の広場です。今日はブレイクアウトバンドをご紹介します。まず、スラルアダの曲を聴いてみましょう。ブレイクアウトバンドが歌います。

フェスの皆さん、残念ながらこれで1時間をもう経ちました。最後までお聞きくださりありがとうございます。皆さん、フェイスオフィナンシャルのソーシャルメディアアカウントをフォローすることも恐れないでください。 Facebook は The Voice of Indonesia、 Insta と TikTok は FOI Underbar Underbar Official、 YouTube は FOI Official。 あなたも LED デジタルアプリとウェブサイト LED.id から Voice of Indonesia の放送を聞くこともできます。そして受信報告書はメールで foilisteners@gmail.com に送られることができます。それではまた次回お会いしましょう。